nhét ở hối phá hát nơi tê y tia nở nì nà phùa mơ hô ên yàm hùng vi phun phá nà mìn hăng nè nhét ở hối tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia